0: On ice.
1: Jasu, e hojme randi apë të morandi. U shbejsh u shdu, Kiss FM, prezirë fësemë.